اخي اخي مالي يكرم اخي اخي مالي يكرم شادي بالکل جی خسرا کوند اوز اخی اخی مړی کړم جی اوس ورسی خپل پروگرام طرف تا پروگرام کې مخ تدریوی شاملوي د تو سر رغلی شوی میسجین ها ور سره ور سره تو سه کال سکم دی هغه هم پروگرام شاملوي ویلی چاور دین کې ډیر اخی اخی پمینه سره کوي.

اوکے جی خوش رہنده اوست سه ار ود امیدوار شه دا وځو ته ډیر جوړ خوش کړای وی اور دینا علاوه 24 میوټ سوی ای ار سی چې دی اغي او فرمایش ته خوشی چې اغي فرمایش سوی ای جی خوش رہنده اوست مزدور رہنده اوست یقینا چې تاسو ته خواندل کی